žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Najslušaniji hitovi.
2: 87,6.
0: Dobar dan. Želim vam.
3: Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: 13.40, mi smo dobili evo nekoliko dopisnica za rođendan. Čestitki, pa ću odmah pročitati prvu. Dragoj Seki Milici Tambolaši iz Podravskih Sesveta, sve najbolje povodom njezinoga 60. rođendana, želeo je Seka Nikol i Mario iz Frankfurta.

Dragoj sestrični Milici Tambolaš iz Podravskih Sesveta šalje puno zagrljaja povodom njenog 60. rođendana bratić Fabricio iz Frankfurta.

Sretan 60. rođendan Milici Tambolaši iz Podravskih Sesveta želi tetak Gusto, teta Dragica, sestriča Nikol, bratić Mario, Andreas i Fabricio.

I još jedna želja našoj dragoj Milici Tambolaš iz Podravskih Sesveta za 60. rođendan. Puno sreće i zdravlja žele teta i tetak Bazile iz Podravskih Sesveta.

0: emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Super.
1: Bez mesa
0: nič. Super.
1: Ja volim polje, ja volim kelj, volim mahone i tako.
0: Super, super.
1: Ali bez mesa nič. Mora malo biti.
0: Da se osjeti barem miris. Lijepo.
1: Mame miris. I okus.
0: I okus, tak je. U njem, u nepcima, kak bi rekli.
1: Aha. Ja bi zvesa ne mogu, nikako.
0: Inače, Ankice... Ja.
1: Molim?
0: Inače ste mi dobro?
1: Dobro sam.
0: Uh-huh. Odlično, evo, nek tako
1: evo, jeste. Evo, igram tu na dvorištu i... Idem neko brzo zvat, da me drugo, opet sam čekao, već se gužila.
0: Mm-hmm.
1: Evo, pa bi pozdravila Bogu, ovu Slavicu, od Koprivnice,
0: mm-hmm.
1: svoju susjedu Maju, koja je jako dobra susjeda, i njezinu Zdravka, i prijatelje, naravno, njega na kraju.
0: E, to baš nije u redu, ali dobro.
1: A ja, taj ne bi bilo.
0: Na
1: ono da se osjetim i to je to.
0: Krasno.
1: I tebe pozdravljam.
0: Hvala, Ankice.
1: I to bi bilo to i bila bi pjesma Ne diraju stare rane, Stejaković.
0: Može.
1: Aza. A poslije prvo voći, poslije Šindik divljini, ona pjesma. Sjetila sam se nje dok sam se s njom igrala. Može reko ta pjesma nije bilo dugo.
0: Nisam čula, Ankice, koja iza ponoći?
1: Po prašini divljini.
0: Aha, po prašini, da. Može,
1: no.
0: Može.
1: Može bi se stavila brzo kad bi čula.
0: Je pa kad ste zvala, odmah bude možda i prije pola noći.
1: Aha, dobro. Ja vizu to.
0: Čula.
1: Ajde. Lijepo te pozdravljam i pozdravljam Bobu i koja sam sve obrojila i to bi bilo to.
0: Može, Ankice. Veliki pozdrav vam šaljem. Bok.
1: Lijepo pozdrav. Bok.
0: I bili su ovo tri poziva. Još su mi dva na čekanju. Pa ćemo onda malo sačekati. Lijepi pozdrav. Tko je s nama?
2: Dobro večer.
0: Pa evo našeg Ivana. Pa Ivane, dobro večer, dobar dan.
2: Dobar dan, oprostite mi, evo.
0: Pa šta bi oprostila? Ja sam... Drago mi je da si s nama.
2: E, i meni je drago da sam vas čuo.
0: E, eto, super. Inače, to. Kontrole i sve, ja to sad onak javno pitam, sve je dobro prošlo. Zdravstveno stanje, sve u redu.
2: Za početak...
0: Pod kontrolom, bomo rekli, jel da?
2: Do nekle.
0: E, tako je.
2: Ali?
0: Ali?
2: Nije kraj, jer sad drugi tjedan
0: da?
2: I u utorak opet idem uh-huh. u Zagreb.
0: Dobro, super.
2: Da.
0: Rođendan se proslavil?
2: Pa, recimo, je.
0: Torta se pojela?
2: Normalno.
0: Eto vidiš, sve znamo.
2: E, vi znate vi bolje od mene.
0: Evo, bolje od tebe, tako je. Dobro, da. Ivane, idemo mi sebi otpjevati nešto onak iz duše. Može?
2: Može.
0: Kaj bomo otpjevali?
2: Može, recimo... Divni dani, davno ste iščezli. Može?
0: Bez poljupca...
2: Ostala si draga ti.
0: Aha, koji je to glas?
2: A ja lutam po cijelome svijetu. Tebe draga da zaboravim. Dobre.
0: Pa, Ivane, pa ti si bil pjevač i jesi za 10. Za deset, evo. Ali moraš malo vježbati svoj glas i dalje.
2: Hvala. Pa vježbam ja polako.
0: Super. Dobro. Dobro, Ivane. Imamo li neki glazbeni broj iza ponoći?
2: Iza ponoći može od Franje Barića.
0: Franceka.
2: Franceka, no.
0: Buvo mi od Franceka nekaj našli.
2: E, onda super, evo.
0: Ništa, lijepo nam budi dobro, ostani dalje s nama.
2: Hvala vam puno, ja sam s vama sad od 0 do 24, nema problema.
0: Do sutra, jel tak?
2: Do sutra, normalno.
0: Može, može Ivane, veliki pozdrav šaljemo tebi i tvojim roditeljima.
2: Jasna, lijepi pozdrav.
0: Ajde, bok bok.
2: I vama isto želim.
0: Ajde, pozdrav, bok bok.
2: Bok bok.
0: I evo, to su naši vjerni, dragi slušatelji koji nas od srca žele čuti. Evo, i još jedan poziv je na čekanju, da čujemo tko je to s nama.
3: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Evo, lijepi naši pozdrav, vjerni
3: Ankici,
0: slušatelji.
3: A Ivanu, svaka čast, vas dvoje ste lijepo zvučali, a ja sam tu bila back vokal, makar me niste čuli. A... Svaka čast, eto, baš mi je drago.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Trebali bi ovak svi popeva da nas se čuje, da nas se čuje da smo dobre
0: da
3: volje.
0: Nam bude lakše i da budemo podrška jedni drugima. Normalno. Svakako.
3: Tak je, tak je. Jasna, ja imam za danas jednu pjesmu, nadam se da je upisana, ne mremo doleti.
0: Da čujem.
3: Najdraža moja.
0: Najdraža moja, da, to smo već da. Tražili. Zapravo, to sam ja zamolila kolege.
3: Uh-huh.
0: Evo je, ima je, najdraža
3: super,
0: moja,
3: super.
0: Tu je, tako je.
3: Najdraža moja, još pozdravljam ponovo Ankicu, Ivana i Slavicu, onda ta nek ide sada, a poslije pola noći neka ide Rana Zoro od Kvesića.
0: Rana Zoro i Kvesić.
3: Uh-huh.
0: Može, Boba, može.
3: Može, može, idem ja dalje na treći. Očekala da dojdem na red.
0: Ajde.
3: Dobro se nisam zadavila s kočicom. Čujemo se.
0: Bog, bog. Ćao,
4: ćao. Ptice. Brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Podravski radio.

Pozdravljamo Ines i Ždale, koja šalje pozdrave Dubravki, Kristini Novoj Gradeci, naravno Oliveru,

0: I netko je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobar večer ili dobar dan.
0: Ja dobar dan, Ivančica, dobar dan. Dan je kod nas, a vjerujem i kod vas.
1: Ma nego šta.
0: Kak je Ivančica?
1: Ma super, odlično.
0: E, tako.
1: Slušam tebe, ma odlično.
0: Odmah svi živnimo dok mi sebi pustimo onak.
1: Ma nego kak da.
0: Glazbeni dobro, broj po čefu.
1: Ali nije to dok tebe nema.
0: Idemo mi sebi onda zapopevati neke. Kaj si bumo zebrali?
1: Ovak, ja ne znam popevati ko Ivan, ali pozdravila bi gospođu Slavicu koja je mene pozdravila. Pa Ivicu Kotalova, ne javlja se, ne znam kaj je. Onda kolegicu u Umagu,

0: Ako, i tebe naravno.
1: Hvala.
0: Ako može, moslavačko dijete.
1: I ja sam moslavačko dijete. Može, može. A za posle?
0: A za posle, ne znam, neka je onak po tvojem izboru.
1: Može. Može, može, može. Hvala puno.
0: Ajde,
1: bit će mi drago. Bog, bog. Idemo dalje, ljudiki moji.

0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav još jednom.
0: Evo, Bibop.
1: Bibop, to već stižem. I još jednom pozdrav Slavici, Ankici i Ivanu. I ako ima dugo nije bilo, ja mislim da bi možda trebala biti, Tajna ljubav kontrabend.
0: Ajme, nikad čula za kontrabend. A pogotovo za tajnu ljubav. Tajna ljubav.
1: Pa ne mora se sve čuti.
0: Ajme, pa ima. To od prošle godine.
1: Pa znam ja da ima.
0: Tajna ljubav.
1: Pa znam ja da ima.
0: Pa vi ste vidovita.
1: Da.
0: Dobro. Tajna ljubav, kontrabend.
1: Mam zamotala, prosim, fino, lepo i dobro.
0: Dobro, ima.
1: E, onda ovako, nek ide, dugo nije bila, Hotline, pa sad ovaj naslov, dva prstena, dva svjedoka.
0: Pa znam da ima to, pa mislim, to smo svirali, dva prstena,
1: da,
0: pa to bar...
1: Da, ali dugo nije bila.
0: Stena, baš bila. Vidim. Da, ima. Evo tu je.
1: Eto,
0: dva super, prstena, super. Dva svjedoka.
1: Ja imam po dva na svakoj ruci. Na svakoj ruci, da.
0: Dva svjedoka.
1: Lijepi pozdrav, pa se opet čujemo.
0: Biće mi drago. Pozdrav.
1: Meni isto. Bok.
0: I odsvirao moj drmeš. Šta bi mogli sada? Čardaš smo svirali. Ajmo malo čardaš mix. Za sve vas koji nas možda slušate tamo u Prekodravlju, a slušate nas, pozdrav Ždali, Gotalovu, Otočki. Tko je s nama? Lijepi vam pozdrav.
2: Dobro večer.
0: I vama.
2: Stjepan iz Velikog Otoka.
0: Pa veliki pozdrav. Gdje ste vi, Stjepane? Nismo se dugo čuli.
2: E, ja živim malo u Austriji, malo u Otoku i tak.
0: Eto.
2: Ja sam bio 3 mjeseca u Austriji. Pa sam sad došao malo na godišnji opet kod nas.
0: E, tako, malo se resitirati tu, je li tako?
2: Da, tamo je zima, pa sam malo došao u tople krajeve.
0: Dobro.
2: Da.
0: Drago mi je.
2: Tako, želio bi da za dva kunića koji su sad na jezeru Jegerišu love ribe, Franju i Antonija Ključarića, i za suprugu svoju jednu pjesmu da poželim. Od Duška Kuliša, Da sam znao.
0: Da sam znao ja, da si znala ti. Hm?
2: Da sam znao ja od Duška Kuliša.
0: Da.
2: Da.
0: Može.
2: A poslije pola noći Kocka di princeza.
0: E, može, ima i to.
2: Duo Pegla.
0: Je.
2: Može.
0: Ma kak ne bi moglo, princeza, Duo Pegla, može.
2: Dobro, hvala vam lijepo.
0: I vama, Stjepane, bit će mi drago. Bok. I još je netko s nama. Lijepi pozdrav.
3: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav još jednom.
3: Bila je dobro jutro, sad je već dobro večer.
0: Dobro. A posle...
3: Da, sad već napredemo. Posle pola noći, bo da ne znam kaj, pa ne mislim.
0: Dobro.
3: Dok se zgubimo u prostoru i vremenu.
0: E, tak i treba, malo si dati i oduška. I treba proslaviti taj pravi rođendan.
3: Jedan put se mora zaokružiti takav rođendan, više se ne mreš vratiti.
0: E, tako je.
3: Tak je. Ja imam sad tu jednog lepoga dečka, a ja znam da to njegova pjesma. On je sad došao iz Njemačke, a on je pun svega, ali mu neke fali. U životu imam sve. Fali mi neke.
0: U životu imam sve.
3: Ali mu neke fali. Ja ga ne znam.
0: Fališ ti, znači samo fališ ti.
3: Neke mu fali. Ne ja, ništa drugi. No, neke mu fali. A ima sve. Nekomu u životu fali. Takav je život.
0: Da.
3: Imamo sve, ne bi bilo dobro.
0: Ne bi bilo zanimljivo.
3: Da se ne borimo za neke.
0: E, tako, dobro. No. To bomo za njega, a za vas posle?
3: A za nas poslije, da li će se ikad sresti tvoja noć i moja zora? Neće
0: Jadranka Barjaktarević, kak to da, dugo da. Nismo čuli. Tvoja.
3: Nemoć mam dobila sa ti, ona hoće mam, ja hoću svoju, ona moja slavljenica mam, da to prvo, pa ovo, ne sad.
0: Evo, bumo neka izmislili, bumo neka izmislili.
3: Da, jer to protiv.
0: Ipak je ova večer njezina.
3: A ja ne znam kaj Branko hoće, Branko on bi štel kojo. Ženama, pa Branko, onda ne mreo mi to... A Tanja plati 50 eura i su mi to. I niko ne da Tanje 50 eura. Ne, nije meni za noće šalica.
0: Već. Evo, može, ići će sve to. I divne
3: ja
0: žene oko Branka.
3: No, kad nas trpiš tak malo vesela, nadam mi zbavljati.
0: Bože, sačuvaj. Žive Lina, zdravite.
3: Ja bih sve cure pozdravila moje firme, znači one koje ja firme delam. Ne hitna, nego osakina.
0: Samo nek nebo i to hitna.
3: Nebo, ma smo već blizu. Dobro.
0: Pozdrav društvo, bog bog.
3: Ajda, lijep pozdrav, hvala jasna, bog bog.

I kaže naša Boba kontraband Tajna ljubav. Pozdrav Slavici, pozdrav Ankici, pozdrav Ivanu. Tajna ljubav, da, ponekad najljepše ljubavi ostanu neizrečene, ali takve se ne zaboravljaju.

Idemo dalje uz Duška Kuliša. Da sam znao ja, veliki pozdrav ide Stjepanu iz Velikog Otoka. Pozdrav idu za dva kumčeta, Franju i Antonija. Neka vam je bistro na ribiči. A Ankici veliki pozdrav i hvala što čuva toplinu doma.

I reći ću pozdrav društvu, Vinogradišće, Šemovečki, Molvarski breg, sretan rođendan Kristi, pozdrav Tanji, društvu, a posebna poruka jednom lijepom dečku koji ima sve, ali mu ipak fali nešto najvažnije. Šta reći, neka pronađe ono što mu srce traži i bude istinski sretan.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Poštovanje.
0: Poštovanje i vama.
1: Sigeca.
0: Pozdrav Sigecu. Kaj se dela Sigecu?
1: Želim svojim susjedima Tetec poželjeti dobro zdravlje i pjesmu Pusti selo neka priča.
0: Može. A za kasnije?
1: A za kasnije od našega
0: Franje.
1: Varića Franje. Jednu najbolju, neka bude Burduš, ono.
0: Može, odlazi.
1: Kako zove, ne znam.
0: Može.
1: Hvala.
0: Molim, pozdrav Sigecu, bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Još nije noć, pa je onda dobar dan.
0: Je, još je dobar dan, dobar dan, makar je oblačno, dalje dobro, malo je zasvežilo, ali da. Bolje se bude spavalo, jel tak?
1: Ma nego,
0: da. Dobro.
1: Ovako, pozdravila bih gospođu Slavicu iz Koprivnice, ja sam neke od Mate Buljića. Imaš neke...
0: Bumo nekaj našli dobro. Nekaj bumo našli dobro od Mate Bulića. Mate Bulić.
1: A posle pola noći djevojka je zelen bos zadila.
0: Može. Djevojka je...
1: Ne da ukradem.
0: A je to, to, da, da. Da ne bi stavila nekog drugog, bor sadila.
1: Pa ne, ne, problem, ne,
0: da,
1: ali...
0: Pa dobro, zato zovete, ako baš za svoju želju da hoćete nju, da.
1: Ajde, lijepo i ugodno večer.
0: Ajde, bok, bok, može.
1: Ajde, bok, bok.
0: E tako.

0: Ko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Jel može? Da li se sjetiš nekad mene, Joe Maračić, Make?
0: Da li se sjetiš nekad mene? Naravno da može, a ko je to s druge strane?
1: Stari Kiš.
0: Pa ja mislim, slušam, jel je Stari Kiš, jel nije?
1: Jel... Još na vek.
0: No, još na vek, hoćete baš to za svoju dušu, jel tak?
1: Za svoju dušu, za da, sve lijepo pozdravljam.
0: Može, ići će.
1: A posle me onda hitite od Ivane i Mišo Kovač.
0: Može.
1: Jednu lijepo.
0: Ma naravno da može, Stari Kiš. Može, uživajte s nama.
1: Lepa.
0: Ajde, pozdrav.
1: Uvijek, bok.
0: Bok. Tri poziva su bila tu. Još je 1-2 na čekanju. Pa ću ja sačekati vas. Tko je s nama?
2: Dočekam.
0: E, tako je. Boba, boba.
2: Dakle, tako je. Evo sad sam našla Škendera. Bit ću samo tvoj.
0: Dobro, bit ću samo tvoj. E, tako sad je. Dalje bit. Ima to kod nas.
2: E, trebalo bi biti. Ajde, povirite.
0: Samo, bit ću samo tvoj. Ima. Tu je, može.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ajde, neka. A onda nek ide kasnije Lokin, ako nas život rastavi.
0: Ako nas život rastavi, može. Može.
2: Hvala lijepa.
0: Ajde,
2: dok se čujemo važi. Opet.
0: Bog. I odsvirao naš čardaš. Idemo sad sa jednim drmešom. I još jedan poziv u ovom bloku uz jedan drmeš. Tko je s nama?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan je i kod nas. I u Gotalovu je dan.
3: Jo, bome je. ovoga. Ivan je
0: prepoznala. Ivan, prepoznala sam. Ivan je prepoznala sam.
3: Je, a?
0: Aha.
3: Drago mi je, ajde.
0: Dobro.
3: Ja sam malo u svemu razmišljanju i
0: šta si ti zaključio od svojeg razmišljanja?
3: Ja sam od svojeg razmišljanja zaključio još pjesmicu.
0: Uh-huh.
3: Prvo da pozdravim vas.
0: Hvala.
3: Gospođo. I da pozdravim gospođu Bobu.
0: Uh-huh.
3: I da pozdravim sve gospođe koje su me davali su mi
0: pozdrave i podrške,
3: sve,
0: tako je.
3: Podrške i to mi je drago. Evo, a ja evo za vas odmah da vam kažem koju pjesmu.
0: Uh-huh.
3: Bi želio ja Otvori mi draga.
0: Jel to Jole? Otvori mi draga ili...
3: Bravo.
0: Jel je?
3: Bravo, Jole.
0: Jel je? Otvori
3: je,
0: mi draga.
3: Je, Jole.
0: Otvori mi draga.
3: E, tako.
0: E, je, draga, Jole, je, dobro.
3: E,
0: a za poslije, super. Poslije, Ivane?
3: Pa, za poslije...
0: Kaj bi mogli, Franju smo, već dosta imamo od Franje pjesama. Hoćeš Mišov?
3: E, znam da voliš. Mišo Kovač.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Mišo Kovač.
0: Koju bi mogli, sve su lijepe, jel da?
3: Je, bome jes.
0: Da, sve su lijepe, budemo onda neku lijepu. Bez Rastanka suza nema, evo, budemo to.
3: Može.
0: Kak se mi sve dogovorimo?
3: E, to malo, vi ste mi srce.
0: se mi dogovorimo. Mišo Kovač. Može, Ivane. uživaj zajedno s nama bar do polnoći.
3: Laku noć.
0: Bok, bok.
3: Bok, bok.
0: I tako, idemo mi sada svirati.

Veliki pozdrav našem slušatelju u Sigetec, koji pozdravlja svoje susjede Tetec i želi im dobro zdravlje uz hrašćanske čestitare i pusti selo neka priča.

0: 21 sat je i 15 minuta. Evo, možete se sada uključiti na 060 60 50 50. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer, ovdje je Stara Gora, Trg Stare Gore.
0: Pozdrav.
1: Međašu Zlatku, želimo sve najbolje za rođendan.
0: Pridružujemo se.
1: Tako je, hvala lijepo. Neka se ovoga lijepo provede sa svojim društvom. Trg Stare Gore, znači 333 i 107. Sve mu žele najbolje uz pjesmu Ja neoženjen.
0: A ja neoženjen.
1: Tako je, Esad Merulić. A posle pola noći Franjo Barić, otišli su bikovi u zalud.
0: Može, može.
1: Za Međaša Zlatka, našega levaka, sve najbolje.
0: Zlatko, sretan ročkas.
1: Hvala lijepo.
0: Do slušanja. Bok.
1: E pa to.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Slavica.
0: Pozdrav, Slavice.
2: Pozdrav, pozdrav.
0: Bok, bok.
2: Hvala Ivančici za naručenu pjesmu.
0: Aha.
2: Ovak, Bulići stvarno imaju sve lepe pjesme. Ja bi sada neke, kaj već dugo nije bilo, a čak se niti ne sjećam da je bilo.
0: A ja bi se sjetila, ha?
2: A bi se sjetili, jer je to stvarno već poprilično stara pjesma, a ja mislim da je to Kap veselja.
0: Kap veselja, naravno da smo to slušali, Kap veselja.
2: Ali ja se baš ne sjećam, možda ja nisam slušala. Ja mislim da je to Maja Blagdan, jel tako?
0: Ima zapravo više izvođača, imamo i Maju Blagdan. Imamo Razbijači čaša, Maja Blagdan, Lola Novaković, El Combo i Maja Blagdan. Tako da Marko Škugor čak i ne, on ima Kap vode. Može Maja Blagdan i El Combo?
2: Pa ja mislim da da.
0: Može.
2: U svakom slučaju znam da je to Majina pjesma, bar dok je izašla.
0: Može, može, Slavice.
2: Evo, to bi bilo za sad. A za posle pola noći onda nek budu opet od Bulića, pa ja to onda uzvraćam za sebe i za Ivančicu, Iznad tešnja Zora Sića.
0: Halit, Iznad tešnja, prekrasna pesma.
2: A to je Halidova?
0: Pa ja mislim, ili u stvari iznad tešnja. Ne znam zašto mislim da je Halidova. Da, da. Halid Iznad tešnja.
2: Mm-hmm.
0: Je, Halid je to.
2: Dobro, nek bude. Pa smemo i Halid.
0: Naravno, meni je lijepa.
2: Zašto ne, i jako je lijepa, da.
0: Može.
2: E tako, pa se čujemo.
0: Može, može, Slavice, Bokić. Kako vrijeme leti. I još je netko s nama.
3: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav. Pozdrav Sigecu.
3: Željeli bi za naših susjeda jednu pjesmu, a zove se Volio sam zabranjenu ženu.
0: Može.
3: Kako se neka zove?
0: Zabranjena žena, da.
3: A poslije o tome Zdravkoviću za Liljanu.
0: Može. Za Liljanu. Do slušanja. Koliko vas je na čekanju? To su prave noćne ptičice. Čim se noć spusti, zajedno smo. Tko je zajedno s nama?
2: ja sam noćna ptičica.
0: Tako je. Je li bila dobra pjesma, Ivančica?
2: Ma, super.
0: Je sviđala ti se.
2: Pa ti da te pohvalim.
0: Baš mi je drago ovako, da sam pogodila.
2: No, sad bi pozdravila još zadnji put, ne danas, nego ovak u programu, gospođu Slavicu. I onda bi truješ mi srce. Si ona misli nekaj nego ovoga.
0: Truješ mi srce, lijepa pjesma. Lijepa pjesma, no. Ivančica, može.
2: A za posle pola noći isto za nju, ali neke se beri kad bude lepo.
0: Može, ići će. Može, Ivančica, bok. Pozdrav.
2: Bok.
0: Nakon 4 poziva, evo, još su 2 na čekanju. E, 21 sat je i 21 minuta, tko je s nama?
4: Evo mene opet, Stjepan iz Velikog Otoka.
0: Drago mi je, Stjepane, drago mi je. Slušam vas.
4: Za suprugu Dubravku i moje kumiće na Igerišu, na ribolovcele, slavne.
0: Aha.
4: Pjesma Luda noć, duo Pegla.
0: Luda noć, jel tako?
4: Da.
0: Može.
4: Luda noć. Njima će biti, meni neće, ja ovdje u krevet.
0: Dobro, a za poslije?
4: Za poslije pola noći Žena preko puta.
0: Žena preko puta. Može i to, Stjepane.
4: Može.
0: Veliki pozdrav vam šaljem.
4: Hvala lijepo.
0: Do slušanja, bog.
4: Bog.
0: Idemo mi svirati. S obzirom da smo uzeli 5 poziva... Kasnije se čujemo.

I pozdravit ćemo našeg slušatelja Stjepana sa Velikog otoka koji šalje pozdrave na Jegeniš dva ribićima, pozdrav dva kumićima. Šta reći, neka vam ova zajednička noć bude bistra.

0: Idemo dalje sa vašim pozivima. Tko je s nama?
1: Slavica opet.
0: Pozdrav Slavice.
1: Pozdrav, pozdrav. Ovak, ja bih sad naručila za ovu kesu da malo spomenemo pozdravinu.
0: Tako je.
1: Za ove kesu po goricama, po kletima, koji se vesele i nek se vesele i dalje. Ja im želim stvarno da im bude lijepo i ja bi rado bila s njima, ali tak i kaki, ne? E, i nek onda to bude podravska klet.
0: Podravska klet. To smo prošli puta, jel da?
1: Jesmo? Da, i to je Tomislav Brajša.
0: Podravska klet. Sada ćemo vidjeti. Tako je, tu je podravska klet. Je?
1: Tako. A jednim dragim mladim ljudima koji danas su stupili u bračnu luku, a imaju već curicu od 5 godina i uskoro će biti prinova, pa poznanici, i jako mi je drago da je ovo to veselje se danas kak bi rekla ono obistinilo, zapečatilo, i ja bi u njihovo zdravlje i sreću dala pjesmu "Donijet ću ti buket od ružmarina od Klape Kontrade".
0: Donijet ću ti buket od ružmarina, može.
1: Klapa Kontrade.
0: Klapa, to ćemo kasnije, jel tako?
1: A da.
0: Može, ali ćemo im ovim putem pozdraviti svakako.
1: Pa čujte, oni sigurno ne budu slušali jer su svati danas, a jučer ili bilo kada sam bilo kaj dala. Vi ste se razdrli do maksimuma, nije bilo ni malo rupice da se čovjek ubaci. Koliko je bilo poziva, čestitaka i svega. Nek samo bude svima sa srećom, da se to ne raspadne, da ostane za navik. Kako se veli?
0: Zapečačeno, kako ste rekla malo prije. Da, tako je, pridružujemo se lijepim riječima. Može, može.
1: Tako, pozdrav.
0: Pozdrav, bok bok. Noćne ptice. Idemo mi ljudeki svirati. Nakon ovog bloka glazbenih pjesama ponovno se uključujemo.

u nastavku da čujemo jednu podravsku klet. Tomislav Brajša po želji naše slušateljice Slavice. Gdje god bili u kletici, neka svima bude lijepo, neka vlada prijateljstvo.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
1: Dobro večer, evo mene još jedan.
0: Drago mi je Stjepane.
1: Za ovaj prije malo pjesma, ova Luda noć što ste svirali, vi ste spomenuli moju suprugu Dubrovku. Ljuta je na mene sad ko pas. Luda kaže da nisam ja naspomenio za dva ribića i suprugu. I sad sam ja...
0: Moramo to izgladiti.
1: A nisam. To morate sad isprav. Da,
0: dobro, ja sad ćemo
1: isprav. E sad budete pustili jednu pjesmu samo sa moju gospođu Dubravku, suprugu, kad bi opet Siniša Vuco i Ana Bekuta.
0: Kad bi opet Siniša Vuco
1: i Ana Bekuta.
0: I Ana Bekuta, može.
1: Da, i usput, sad budem usput po ove dva ribića pozdravlja. Znači, ali prvo je da spomenete moju gospođu Dubravku.
0: Pa ona mora biti na prvom mjestu, tako je.
1: Ona na prvom mjestu, tako da, inače opet bude najebo.
0: Ajoj, morat ćemo vas doći spašavati.
1: Ne, da.
0: Moći ćemo, moramo vas spasiti, može. A za kasnije, Stjepane?
1: A za kasnije, za dva ribića, ribići ja.
0: Može.
1: Valjda bude nekoga vraga ulovili do jutra.
0: E, ako budu cijelu noć, a valjda hoće.
1: Da. Ok, hvala.
0: Pozdrav, bok.
1: Nemoj slučajno da zaboraviš.
0: Nisam, dakle, pocrtala sam.
1: Za suprugu Dubravku.
0: Pocrtala.
1: Spavo u štagnju.
0: Ajme, dobro. Pozdrav, gospođa Dubravka. Pozdrav, hvala. Do slušanja. I tako, cvirao naš čardaš, idemo mi dalje sa Drmešom. 22 sata je minulo i 4 su minute. Tko je s nama? Da li se čujemo?
2: Dobar večer.
0: Pozdrav.
2: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
2: Lijep pozdrav Podravskom radiju.

0: Poslije ponoći neću doći. Za moju Nadu i mene zajedno smo ostarili. Pa je, pa je, stvarno.
1: A dobro, zajedno da. Smo ostarili.
0: Hvala Bogu da smo zajedno ostarili.
1: Tak je, želim da. Vam još dugo da starite.
0: Ko bi me trpio?
1: Ili obrnuto.
0: Sretan sam sebi. Prosti mi Bože.
1: Može. Može, dobro. Može. Evo, pozdrav vama i vašoj gospođi Nadi.
0: Nemoj slučajno da me fulaš, kuži.
1: Niti slučajno.
0: Imam trešnje da ti pamet stane, kuži.
1: Dobro, upisano. Kladare 130.
0: Ja sam u penziji doma.
1: Do. U redu.
0: Dogovoreno.
1: Hvala, hvala.
0: Ajde.
1: Ajde.
0: Bog.
1: Bog, bog. Ljudi, idemo svirati. Ima vas puno na čekanju. Idemo ovaj blok odsvirati. Bila si najbolja, ljubavnici. Pozdrav Josipi i njezinim roditeljima, naravno i Tomislavu.

jedna ribičija i haubiksi. Ribičija svakako nije samo ribolov, to je mir, prijateljstvo i uživanje u prirodi, naravno i u životu. Po želji našeg Ivana iz Slebina, Bistar ulov svojim ribičima.

0: I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Još je netko s vama.
0: E, tu je naš Jastreb.
1: Ajde, pozdravljam Ivana Zgotalova. Ne znam šta je. Kuhija pozdravljam. Ne znam zašto. Švicarca pozdravljam. Čudno mi je. Da se nikom ne jave.
0: Da, da.
1: Dobro. To je njihov problem. Tako.
0: Tako je, tako je.
1: Ja imam svoj problem. Ajde, ako može, za njih i za mene i za moju povijest. Znaš koju?
0: Čubura.
1: Pa Čubura, pa nema...
0: Čubura, drugi. Čubura.
1: Ja volim one pjesme koje imaju i srce i dušu.
0: Bog me je. Čubura.
1: Volim
0: Beki Bekić je, evo. Pa malo nas obuzme i tuga, ajmo reći, kad ih čujemo.
1: Da se podsjetimo, da se podsjetimo na... A posle polnoći, za mene i moju fatu, zajedno smo ostarili.
0: Može, zajedno smo ostarili.
1: To je, šta je tu?
0: Zajedno smo ostarili, sve drugo povijest, kako vi kažete, jel?
1: Te se zapamtila kućni broj?
0: Šta zapamtila?
1: Nemoj
0: zapisala? Zapisala. 130.
1: Nemojte
0: se sami. 130, evo, zapisano.
1: Ne bi volio umret prije nego da to doživim.
0: Da se zruši trešnja, jel?
1: Motorka čeka.

0: Dobro.
1: Takve još nisi, a to su domaće one.
0: Ajo.
1: Rustače, rušće, znaš.
0: To bi vredilo dojti.
1: Ako ne mreš ti doći, ja dođem po tebe.
0: Dobro, razmislit ću o tome. Hvala vam od srca na iskrenošći, da. Hvala. Evo, pozdrav vašoj gospođi.
1: I tebi veliki pozdrav i vidimo se, ako Bog da.
0: Ako Bog da, tako je, veliki pozdrav.
1: A ima Boga.
0: Vjerujem da da.
1: Ajde, veliki pozdrav. Bog.

Kako ti bre Rajka nije sramota, ostavila si me bez košulje, sve si odnela. A šta sam, hoćeš pare? Evo Rajče, i daj limar da kupi materijal.

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu tečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, al ne mogu. Bio si najbolji među svi trubač, a sad si murta. Sa zatvorenih kapci, oteknuti papci, nek ti je večna slava.

0: Noćne ptice.
1: I evo imamo vremena još za sve vas koji nas možda niste uspjeli dobiti tokom večeri. Možete to učiniti sada. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobro večer.
1: Nema spavanja.
2: Stari jasno.
1: Evo, vidite vi kako smo mi, prava ekipa.
2: Kad sve ptice spava, on je zadnji.
1: Evo.
2: Više nema šta loviti.
1: Evo, koja smo mi ekipa noćnih ptica, je li tako?
2: Zahvaljujem ove gospođi na takvim željama, pozdravima. I ako more, ali ovo je za mene.
1: Da čujem.
2: Koju sam prije naročio, ono?
1: Uf. Koja je
2: Zoran,
1: to?
2: Zoran Kalezić.
1: Moj život je tužna priča.
2: To te ja pitam.
1: Moj život je tužna priča. Može.
2: Pa dobro, baš i nije, ali je.
1: Ali vi ste takav optimista.
2: Ne znam kako bi ga opisao. Dobro, šta je tu je? Tak.
1: Nije to baš tako, evo, pozitivac ste vi.
2: Da. Ako ne mre drugačije, nek bude pohtrano.
1: Moj život je tužna priča. Da.
2: Ja volim te pjesme, znaš, koje imaju srce i dušu. Znaš.
1: Pa volim i ja takve pjesme, da. Tako da.
2: Pa ja bi najviše volio da se sretnemo.
1: Pa budemo valjda nekada.
2: Nemoj mi nekada, jer trešnje budu brzo prošle.
1: Budu došli, skoro sam rekla jastrebi, čvorci.
2: Nazovi me, dogovorimo, rešeno.
1: Motorna Bogu. Pila pripremljena.
2: Pila četvr. Pila
1: četvr. Dobro, hvala vam od srca. Naravno da će ići Zoran Kalezić i Moj život je tužna priča.
2: Šalji poruku, čujemo se, dogovorimo sve.
1: Može, može, može. Hvala od srca.
2: Bog, bog.
1: Ajde, bog, bog. Evo, već smo mi svi jedna velika obitelj Podravskog radija, kako bi to rekla, jel tak? Podrška jedni drugima. E, lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Dobro večer.
1: E, lijepi pozdrav. Kako je?
3: Evo, pa je lepo, vas pozdravljam sve iz Umaga. Dobro, sad sam stanu u Križinama. Ah. I tako, lijepo sve pozdravljam, noćne ptice.
1: Hvala.
3: I sve pozdravljam kolegicu u Čepelovcu, pozdravljam kćerku, unuku v Kataleni, njenog dečka i tako, ujnicu u Virju, njenog ovoga unuka. Evo i obitelj Šikicu pozdravljam. I sve noć ovoga slušatelje Podravskog radija, navijače Hajduka i to je to.
1: Evo, kako je na moru? Evo ja ću iskoristiti priliku. Lijepo je.
3: Jako lepo.
1: Ima turista?
3: Ima puno, ima turista stvarno i puno posla i tako evo.
1: Eto, neka onda bude i kupanja i neka bude
3: Ma,
1: i radno.
3: Ma nebo kupanja, ne stignem se kupat kad do dve ure, pol, tri idem spat, onda se malo prespi, digneš se i već moraš opet na posao, od 11 do 12.
1: Da.
3: Evo,
1: kupanje u znoju.
3: Evo, da. Evo, ovoga lepu pjesmu bi ovoga koju bi djevojka je zelen bor sadila.
1: Može.
3: A poslije pola noći volim život na Dravi, volim
1: ribičiju.
3: Mm-hmm. Ribičiju.
1: Može.
3: Evo to je za ujnice unuka u molvama i to je to. Ajde, lepi
1: Može.
3: Vam pozdrav.
1: Hvala.
3: I čujemo se.
1: Hvala Ajde, Ljubice, do slušanja. Bogu. Evo, slušamo se i na moru. I još je netko s nama?
4: Konačno.
1: Jesmo vas izazvali, Kuki?
4: Je,
0: me jastrebi zazvala.
1: Yep.
0: Ja slušam i slušam i malo uživam i malo se isekiram, jer ovine koji imate više voditelju koji cijelo veću zvoda. Neću sad imenovati. Pozdrav jastrebu i njegovoj gospođi Ivici, Mariji, Janici, Mirku mojemu i svima koji me poznaju.
1: Može.
0: E sad, bilo je jučer, ali nije bilo to, to čovjek je htio ono, z jednega pevača kad smo pili. A ja mislim da se pjesma zove, ne znam ko pjeva, kak ide ono. Nije Maček odin po krovu, ja sam popeo. A ja sam popeo po pevkicu svoju.
1: Dobro, bomo našli.
0: Sad sam ja Kej Slavica malo, znam, a ne znam.
1: Dobro. Bitno da je tu ovak, Maček,
0: ja,
1: krov,
0: ja
1: zove, peharček.
0: Kak Taubeka 2.
1: E, tako je, kak Taubeka 2.
0: E, to se nisam sad sjetila.
1: Eto.
0: A posle polonoći može i Selma i Lejla
1: i Jela i...
0: Tako je, dajmo kako da je.
1: Može, može. Jelena, ajde, Selma.
0: Makar, još se držimo, nije ni moj život baš bajna priča.
1: A evo,
0: ja sam sam svojim Mirkom i tak. Aj, da.
1: Evo, pojadamo se jedni drugima, malo nas pjesma podigne, pa će nam biti bolje. Evo. Može, Kuki. Pozdrav,
0: ajde, pozdrav
1: vama.
0: Tebi najbolje. Se, idi na te čerešnje, a neke budu prešle.
1: Može,
0: a ne
1: može.
0: Mora cijelu čerešnju urušiti jastrem. Samo jednu granu pili, to je dosta za
1: pozobati. Da.
0: Za vidjeti kak je čerešnja velika.
1: Da.
0: A ne cijelu, kad bi u cijelu urušiti.
1: Može, evo, hvala Kuki.
0: A ove kako se mi najavljamo, najavlja se ni on baš.
1: Da, evo. Ja. Hvala puno na pozdravu.
0: Dobro, ajde.
1: Bok.
0: Ajde, pozdrav. Bok.
1: I kako kažu, moj život

Kako ti bre Rajka nije sramota, ostavila si me bez košulje, sve si odnela. A šta sad, hoćeš pare? Evo Rajče, i daj limaru da kupi materijal.

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu dečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad